0: Hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca,

0: Pesme koje se traže, Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, Nina se danas druži sa vama pred početak školske godine u hramu Svetog Nikole u Lajonsu. Biće održana zajednička molitva i blagoslov za svu decu, učenike i studente. Okupljanje je zakazano za nedelju, dakle sutra, 23. avgust, nakon Svete liturgije. Poziv je upućen svim porodicama sa željom da najmlađe na ovu školsku godinu započnu uz molitvu, veru i blagoslov crkve. Kao što roditelj sa ljubavlju ispraća svoje dete u školu, tako i crkva kao duhovna majka želi da svoju decu isprati molitvom i blagoslovom, poručuju iz hrama Svetog Nikole. U poruci se posebno ističe da je znanje veliki dar, ali i da prava mudrost dolazi onda kada čovek svoje znanje, trud i život poveri Bogu. Zato se roditelji pozivaju da svoju decu dovedu u hram kako bi, pored novih knjiga, svezaka i školskih obaveza, novu školsku godinu započela sa molitvom i svešteničkim blagoslovom. Dakle, sutra 23. posle Svete liturgije pozvani su svi učenici, studenti i naravno njihove porodice. Ostanite uz najpozitivniji radio u Americi. Dobar vam dan!